0: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Definitely worth it.